0: hitovi.
1: E, sad smo stigli do polovine liste jer smo stigli i do prve rekapitulacije naroda gdje slušamo šta je to sve prošlo od 20. do 10. mesta.
2: Mesto broj 20, Ina Morenito.
1: Offenbach i Sofian Pamart, Cynical na poziciji broj 19.
2: Osamnesto mesto, DJ Goja, Jason Derulo, Melody Michiko.
1: 17. mesto, Somber i Homewrecker.
2: Topic, Becky G, Sorori Papi, 16. pozicija.
1: Mesto broj 15, Calvin Harris i Jazzy, Satisfy.